0: niin laajittarik ja näin, nämä lue taksin iä kandidat, nämä lue taksin iä. Uri ajan lue taka, ngak iä niin, ngak mana hek, sinua lagam samjy, ngak, tani ta ngak iteng pinnama. Angu an istat, jutako, kiken ngam inyo, matamarong, tarik ikui ngam pinnama. Angu nana roju, ajit mikata lon me, tin lain mana samjy re.
1: Hoi ma, rahe yen ro man, halen, vekun hi samib le, tarong hoi ren.
0: Sakine teri takju. Ajayan ro ajhalen tarik samib lere tarong ajen iku ingi panam takirang rareti kikonya kekan indre poyan ro jin ajhae ni re takre ajke ni ro ajayan ro ajhalen hi ai ral tarik he kikonya kekan indre tapie wa ik tapie bentre inre tak tangamu taheng ni samyu ni tak wahe afi tre yi tang ro chu dan Hale nahi taeng ni samji tangamu. Hale mgan rayi ay ral tarik kiko nya kikan. Tapiya wa tapiya bendre. Ay ikuy menelayan re hek. El mene pinnaman indre. Takirang narochu ngamyo ngamhina ngache ngatangamu tahi. Ay heng itarok re layan rana malon hek kaningen hek nup layan indre. Kit rayi inu ay asaro. Yip mahayom kendre el mene pinamare aisa inyo mare tacha
2: na chintai ai hangrohi ai hatenasri prophet paul first headman tit of village hoyang adel ngangina sinta mu hek in hore changrong in takasa de the fan koi rota laharap ngai yen
3: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लम्हे कार्यक्रम।